Բարելույս Սարգելի ունգնդիր ներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի կնդիներ, ՏՏ հանի համատլույն են հինգշաբթի հուլիսի 23-ը։ Ձեզ են ներկայացում ովա գլխավոր թեմաները։ Նախագահ Էրդողանը Ստամբուլում հյուրընկալել է «Տորտ ոչ թե ատելության» ֆիլմի տղա Ջոշուա Հարրիսին։ Իսրայելը գազում սպանել է 4 պայեսցինցու։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է Սաուդյան Արաբիայի հետ միջուկային համագործակցության մասին։ Քենիայում փլուզվել է թունել, որի հետևանքով աշխատողներն մահացել։ Թուրքիայի հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Ստամբուլի դոլմաբահչի աշխատանքային գրասենյակում հանդիպել է 12-ամյա դերասան բրիտանացի Ջոշուա Հարրիսի հետ, ով հայտնի է «Տորտ ոչ թե ատելության» արշավով։ Անգլիայում մսկիթի վրա ծալահեղ աչակոմյանների հարձակումից հետո Ջոշուան և նրա հայրը սկսել են տնական տարորդեր թխել և բաժանել հավատացյալներին, որպես համերաշխության ժեստ մահմեդականների նկատմամբ ատելության դեմ։ Այդ ժամանակվանից ի վեր նրանք այցելել Մեծ Բրիտանիայի ավելի քան 100 մսկիթներ և այժմ շարունակում են արշավը դեպի Ստամբուլ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին նշեց, որ Թեհրանը կպատասխանի իր հենթակառուցվածքների վրա ցանկացած հարձակման այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը սպառնացել է ռմբակոծե կամուրջ կամ էլեկտրակայան Հորմուզի նեղոցում թիրախավորված յուրաքանչյուր նավի վրա։ Նախարարը նաև նշեց, որ Իրանի պաշտպանական դոկտրինը աշխատանական սկզբունք է, հավելելով, որ Իրանի դեմ ցանկացած ագրեսիա կանգնեցնի հզոր և վճռական պատասխանի։ Պետական ատամիջոցները նաև զգուշացրել են, որ Միացյալ Նահանգները սպանալիքները միայն կանգնեցնեն պատերազմի ընդլայնմանը։ Բժշկական աղբյուրների փոխանցումը Իսրայելի հարձակումների հետևանքով Գազայում սպանվել է 4 պաղեսինցի, այդ թվում մի տղամարդ, որը մահացել է նախկինում ստացած վերքերից։ Զոհերից երկուսը զոհվել են Նուսեյայթայի և Ալ Մավասիի տեղահանված ընտանիքներին ապաստան տված վրանի վրա հարձակումից հետո, իսկ մյուսները վիրավորվել են անօթաժու թռչող սարքերի և տանկի առանձին հարձակումների ժամանակ։ Իսրայական ուժերը նաև աշխատել են Գազայի Զեյթուն թաղամասում։ Միացյալ Նահանգները Կարկասիական միջուկային համագործակցության համաձայնագիրը ստորագրել Սաուդյան Արաբիայի հետ, որի պաշտոնականացմանը մասնակցել են էներգետիկայի նախարար Քրիս Ռայթը և Սաուդյան Արաբիայի էլեկտրաէներգիայի նախարար Ալ-Քայազար Աբդուլազիզ բին Սալմանը։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ համաձայնագիրը հիմք է դնում տասնամյա բազմամիլիարդ դոլարանոց գործընկերության համար, միաժամանակ առաջ մղելով միջուկային զենքի չտարածումը։ Առնվազն 5 մարդ է մահացել Քենիայի հարավ

0: Fajomutum գտնվող Կիլիմապեսա ոսկու հանքավայրում թունելի փլուզման հետևանքով։ Իշխանությունը հայտնել են, որ անհայտ թվով հանքագործեր մնում են թակարդում, իսկ փրկարարական աշխատանքներ շարունակվում են։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։
1: Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

0: 他每天加拿大都去了。
1: Ողջույն, հարգելի ուղդիներ։ Այսօրվա դրվագում մենք կշարունակենք ափսենի վրա գտնվող այդ անառատ մարգարետանման բրնձի հատիկների մասին դրվագը։ Փլավի ծագմանը։ Հիմայալների նախալեռներից ծագող կենտրոնական Ասիայի կացաներում ամրացված և Օսմանյան պալատներում նրբագեղության ատնակետին հասնող փլավը ոչ միայն ուղեկցող ուտեստ է, այլև այս տարածաշրջանի ազնվականության սորագրություն։ Այն մեծ բեմում, որտեղ չափվում է խոհարարի հմտությունը, կշադատում է հասանիքի արատությունը և ապացուցում սուլթանի սեղանի հարստությունը։ Այսօր մենք քննարկենք փլավի տիրապետությունը։ Մեր ճանապարհորդությունը սկսում է Կենտրոնական Ասիայի տափաստաններից, որոնք համարվում են փլավի նախնիների հայրենիքը։ Այստեղ փլավը ոչ միայն կշտացնող կերակուր է, այլև համայնքին միավորող ամենաամուր սոցիալական կապը։ Կենտրոնական Ասիայի թուրքական համայնքներում փլավը կենտրոնական տեղ է զբաղեցում խաղալիք կոշող մեծ տոների ժամանակ։ Խաղաղության պայմանագրերը, հասանիքները, ծնունդները և հաղթանակները կնքվում են փլավի կացայի շուրջ։ Պատմական աղբյուրների համաձայն մեծ բժիշկ Իբն Սինան ազդեցություն ունեցել փլավը որպես հավասարակշռված ուտեստ ստեղծելու համար։ Ավանդազրույցի համաձայն Իբն Սինան Բուխարայի և Սամարդաղանդի շրջակայքում որոշակի համամասնություններում համատեղել է բրինձը, միսը և բանջարեղենը, մարսողական խնդիրները մեղմելու և մարմինը ամրապնդելու համար։ Հետևաբար փլավը վաղուցի վեր համարվել է բուժիչ սնունդ։ Բրենձի Անատոլիա ժամանումը սկիզբ է առնում 11-րդ դարից, Կենտրոնական Ասիայից Սելջուկ թուրքերի արևմտյան մեծ արշավանքով։ Երբ թուրքերը ժամանեցին Անատոլիա, նրանք իրենց հետ բերեցին բրինձ, որոնք նրանք համարում էին ցորենի այլընտրանք։ Սակայն բրինձը դժվարամշակվող մշակաբույս է, որը պահանջում է ճահճուտներ։ Իրական շրջադարձային պահը տեղի ունեցավ Ռումելիայի Օսմանյան նվաճմամբ և Տարածաշրջանի բերի հովիտների նկատմամբ նրանց վերահսկողության հաստատմամբ։ Օսմանյան կասությունը բրինձի մշակումը դարձրեց պետական քաղաքականություն, մասնավորապես Մերիչ գետի երկայնքով։ Սուլտան Մեմմեդ նվաճողի օրոք բրինձը դարձել էր պալատի խոհանոցի անփոխարինելի մասը։ Պալատական խորանների համար փլավ պատրաստել է վարպետության փորձություններ։ Կարևոր էր, որ փլավը կատարյալ եփած լիներ, յուրաքանչյուր հատիկ առանձին։ Պալատից մինչև հասարակ ժողովրդի սեղանները փլավը համարվում էր կարգուկանոնի և արատության խորհրդանիշ։ Փլավի տարբեր տեսակներ պահպանվել են Օսմանյան պալատական և հասարակ խոհանոցում երկար ժամանակ։ Հասնելով մեզ այսօր, պալատական աղբյուրներում հանդիպող որոշ տասական օրինակներից են սոական փլավը, պասխական փլավը, բուլղորով փլավը և լոլիկով փլավը։ Պարս փլավը թուրքական փլավի արվեստի հիմքն է։ Այն պատասում է նախ բրինձը թեթևակի տապակելով պարարակի մեջ, ապա եփելով այն վերահսկող քանակության ջրով, ապահովելով, որ այն փափուկ լինի, չկպչուն լինի և թողնվի եփվի ջուրը ներծծվելուց հետո։ Պասխական փլավը հարուստ պալատական փլավ է, որը պատասում է բրնձով, կտրտած մսով, չամիչով, նուշով կամ սոճու ընկույզով և թեթևակի բուրավետ համեմունքներով։ Օսմանյան աշխարհում փլավը նաև կարգուկանոնի խորհրդանիշ էր։ Ենիչերիական զորամասերի համար, որոնք կազմում էին Օսմանյան բանակի հիմնական ուժը և անմիջականորեն հավատարում էին սուլթանին, փլավը խորհրդանշում էր նրանց կապը պետության հետ։ Փլավ ուտելը նշանակում էր կարգուկանոն, իսկ այն մերժելը կամ նույնիսկ կացային դիպչելը նշանակում էր պետության դեմ անհանգստություն։ Հետևաբար փլավը քաղաքական նշանակություն։

ներկայացուցիչներ Ենիչերական սեղանին։ Հիմա մեր ուշադրությունը սևերենք Իրանի վրա։ Բրինձի ներմուծումը իրանական հող մետաքսի ճանապարհի երկայնքով արևտրային և մշակութային փոխազդեցության արդյունք է։ Չորացած բրինձի սերմերը և մշակման տեխնիկական խոհական բարձավանդակներ են հասել կենտրոնական Ասիայի միջոցով։ Բրինձն իր ներկայիս տեսքին հասել է 18-րդ դարում Սեֆյանների ժամանակաշրջանում։ Պալատի խոհանոցում բրինձը դարձել է կարգավիճակի խորհրդանիշ, զարդարված մրգերով, ընկույզով և զաֆրանով, վերածելով այն տեսողական խնջույքի։ Իրանական փլավի սերտը թանդիկն է։ Բրինձից առաջ ներքևում դրսվում է նաև բարակ շերտ հաց, կարտոֆիլի կտորներ կամ մածուն բրինձի խառնուրդ։ Փլավի նրվելուց հետո կարծա շրջում է, բացահայտելով ոսկեգույն խրխրթան ընդերք։ Եթե թանդրիկը մատուցում է սեղանի շուրջ, դա նշանակում է, որ ձեզ վերաբերվում են որպես ամենաբարձրաստիճան հյուրի, և փլավի վերին շերտը միշտ ներկրված է դեղին գույնով, զաֆրանով, և Չինաստանը այն հայրենիքն է, որտեղ բրինձը ձևավորում է ոչ միայն խոհանոցը, այլև կյանքի բոլոր կողմերը։ Բրինձը Չինաստանում այնքան կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում, որ չինական չի ֆան արտահայտությունը, որը նշանակում է ուտել, բառացիորեն նշանակում է բրինձ ուտել։ Չինական հավատալիքների համաձայն բրինձը խորհրդանշում է երկնքի և երկրի միջև կապը։ Համարվում է, որ բրինձի յուրաքանչյուր հատիկ պարունակում է ոգի։ Չինաստանի հայտնի բրինձի տերասները մարդու և բնության համագործակցության լավագույն օրինակն են։ Չինական խոհանոցում բրինձի հիմնական ուտեստն է, միսը և բանջարեղենը մատուցում են որպես համային հավելումներ։ Բրինձը սովորաբար եփում է առանց աղի կամ յուղի, միայն գոլոշու վրա։ Սա թույլ է տալիս բրինձին պահպանել իր մաքուր համը։ Տապակած բրինձը արևմտյան աշխարհում ամենատարածված տեսակն է։ Այն ծագել է եփած բրինձի մնացորդներից, որոնք եփում են բարձր ջերմության վրա, բանջարեղենի և ձվի հետ, այն վատնելուց խուսափելու համար։ Ինչ անտեսանելի կապեր կան այս երեք մեծ փլավի մշակույթների միջև, որոնք ձգում են Չինաստանից մինչև Իրան, ապա մինչև Անատոլիայի սիրտը։ Երեքումի փլավը համապնդում է սոցիալական կապերը։ Թուրքական հասանիքներում իչ փլավը լցոնված բրինձ խորհրդանշում է արատություն, բարգավաճում և կիսվել։ Բրինձը եփվում է կարագի մեջ, ավելացում են լյարդ կամ միս, հաղարջ, սոճու ընկույզ և համեմունքներ։ Իրանական փառատոներում զերեշք պոլոն շեշտում է նրբագեղությունն ու հավասարակշռությունը։ Շաֆրանով բրինձը զարդարում է թթու զերեշք լորամրգի հատիկներով։ Չինական ընտանեկան ճաշատեսակներում տապակած բրինձը խոտանշում է սնունդը, չվատնելն ու ներդաշնակությունը։ Այն ցուցադրական հիմնական ուտեստի փոխարեն արտացոլում է ընտանեկան սեղանի գործնական և կիսվելու ոգին։ Երեք տարածաշրջանում է բրինձը խորը հարգանքի նշան է։ Թուրքերը նրբագեղությունը նկարագրելիս ասում են, ինչպես բրինձի հատիկը։ Իրանցիները իրենց սեղանները բացում են շքեղ փլավով, իրենց հյուրընկալությունն ապացուցելու համար, իսկ չինացիները կարծում են, որ ճաշը ամբողջական է միայն բրինձով։ Անկախ նրանից բրինձը ոկում է պղնձե կացայից, թե թագավորական կացայից, այն մարդկության ընդհանուր հիշողությունն է։ Ձեր ափսի վրա այսօր եղած այդ փոքրիկ սպիտակ հատիկները ըստ էության հազարավոր տարիների, հազարավոր կիլոմետրերի և միլիոնավոր մարդկանց համատեղ աշխատանքի արդյունքն են։ Թող կիսվելու խաղությունը երբեք չլքի ձեր սեղանը, և պատմության արատությունը երբեք չլքի ձեր ափսեն։ Մինչև մյուս դրվակ, մինչ հանդիպելը, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն հարգելի ուղդիներ։ ՏՏ հայն համատլուերն են՝ Ուրփաթ, հուլիսի 24։ Ձեզ եկ ներկայացում ով գլխավոր թեմաները։ Հազարավոր անօրինական իսրայելի վերաբնակիչներ գրել են Մեշիտի Յաքսա մզկիթը։ Միացյալ Նահանգները Իրանին պատասխանատվության կենթարկի, ասաց Թրամփը։ Չինաստանը Թայվանի նեղուցում երկօրյա մարտական կրակով զորավարժություններ սկսել։ Թրամփը կապում է Միացյալ Նահանգները

սանփակումները կիրառել է պայուսինցի հավատացյալների համար։ Մինչդեռ տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես են վերաբերանքիչները համատեղ աղոթքներ կատարում, բարձրացնում Իսրայելի դրոշը և երգում ազգային օրհներգը համալիրի ներսում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացել է, որ Վաշինգտոնը պատասխանատվության կենթարկի Թեհրանին, եթե Եմենի հուսիտների խումբը կրկին հարձակվի արևտրային նավերի վրա։ Հուսիտների կողմից երկու սաուդյան նավթատար նավերի թիրախավորման մասին հայտարարությունից հետո Թրամփը զգուշացել է, որ լուրջ ռազմական պատիժ կկիրառի և Իրանի, և հուսիտների նկատմամբ, խմբի նավաներով իրանցի փոխարինող և կամ լիազորված անձ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն նույնպես կոչ է արել հուսիտներին հեռու մնալ հակամարտությունից։ Չինաստանը երկօրյա մարտական կրակով զորավարժություն է սկսել Թայվանի նեղուցի որոշ հատվածներում, իր հարավարևելյան Ֆուցյան նահանգի մոտակայքում։ Զորավարժությունը տեղի ունենում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի և Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Իի միջև կայացած բանակցություններից մեկ օր անց, որոնցում ներառված էր նաև Թայվանը։ Չինաստանը Թայվանին համարում է իր սեփական տարածքը և դեկտեմբերին կղզու շուրջ անցկացրեց իր ամենալայնածավալ ռազմական զորավարժություններից մեկը, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն հաստատեց Թայբեյի համար ռեկորդային զենքի փաթեթ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել, որ Սաուդյան Արաբիայի հետ կարգացիական միջուկային համաձայնագիրը կգործի միայն այն դեպքում, եթե թագավորությունը միանա Աբրահամի համաձայնագրերին։ Թրամփը նշեց, որ նյութի հարստացում չի լինի, նկարագրելով համաձայնագիրը որպես միայն ոչ ռազմական օգտագործման համար նախատեսված։ Սաուդյան Արաբիան վաղուց է հայտարարել, որ չի կարգավորի հարաբերությունը Իսրայելի հետ առանց Պաղեստինի պետականության ճանապարհային քարտեզը։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին խոսացել է խիստ պատիժ քննությունների խարդախության մեջ ներգրավածների համար, խոստանալով արագացած դատական գործընթացներ քննական թղթերի արտահոսքի հարցերով զբաղվելու համար։ Վարչապետի մեկնաբանություն հնչել է Նյու Դելհիում հազարավոր ուսանողների հանրահավաքից հետո, որոնք պահանջում են կրթության նախարարի հրաժարականը քննությունների թղթերի արտահոսքի պատճառով։ Բողոքի ցույցերը դարձել են Մոդիի համար ամենամեծ մատահրավերներից մեկը 2024 թվականի վերընտրվելուց ի վեր։ Եվ ձեր ամենալուրն է ՏՏ հայերից։ Հաջողություն։

Ողջույն հարգելի կնդիներ։ Այսօր մենք կնարկենք Կիպրոսի խաղաղության գործողությունը, որը ազատություն բերեց Կիպրոսի թուրքերի։ Կիպրոսը, որ պատմության ընթացքում ռազմավարական շնորհակալություն ունեցել միջկական ծովում իր գտնվելու վարի շնորհիվ, 1571 թվականին նվաճվել է Օսմանյան կայսրության կողմից։ Այն մնացել է Օսմանյան կայսրության տարածք ավելի քան 3 տարի։ 1878 թվականին Ռուսաստանի հետ պատերազմում Օսմանյան կայսրության պարտությունից հետո Կիպրոսը վարչակալության տրվեց Անգլիային, օգնության դիմաց, իսկ 1914 թվականի նոյեմբերի 5-ին այն ամբողջությամբ բնակեցվեց Անգլիային։ Կղզին ամբողջությամբ զիջվեց Անգլիային 1923 թվականին զուգագրված Լոզանի պայմանագրով։ Դուք լսում եք Այշե Շիմշեկի կոմից ՏՏ Հաբերի համար գրված հոդվածի ժողովածու։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում Օսմանյան կայսրությունը միացավ Գերմանիային, ընդդեմ Մեծ Բրիտանիայի և նրա դաշնակիցների։ Պարտությունը ազդեց նաև Կիպրոսի վրա։ 1914 թվականի նոյեմբերի 5-ին Մեծ Բրիտանիան հայտարարեց կղզու անեքսիայի մասին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտին զուգագրված Լոզայի պայմանագրով Կիպրոսը ամբողջությամբ անցավ բրիտանական վերահսկության տակ։ 1974 թվականին կղզում տեղի ունեցած գործողությունը հանգեցնող առաջին քայլերը ձեռնարկվեցին 1980-ական թվականներին։ Կիպրոսի հույները սկսեցին գործողություններ Հունաստանին միանալու համար։ Այսպիսով Թուրքիան ներգրավվեց այս գործում։ Ձեռնարկվեցին

ծույցներ եկաման կայնքի պրոցի պետության սկսելու համար։ Թուրքիայի, Հունաստանի եւ Մեծ Բրիտանիայի միջև անցկացած բանակցությունների արդյունքում 1959 թվականին համաձայնություն ձեռքբերվեց ստեղծել Կիպրոսի պետություն, որը համատեղ կկառավարվի Կիպրոսի թուրք եւ հույն բնակության կողմից։ Համաձայնագրի համաձայն Թուրքիան, Հունաստանը եւ Մեծ Բրիտանիան դարձան երաշխավոր երկրներ։ Սա նշանակում էր, որ այս երեք պետությունին տրվեց լիազորություն միջամտե Կիպրոսում սահմանադրական կարգը խաթարելու ցանկացած փորձը։ Կիպրոսի հույները, որոնք 1821 թվականից ի վեր երազել են Էնոզիսի, Կիպրոսի եւ Անատոլիայի արևմտյան մասի Հունաստանի հետ միավորման մասին, սկսեցին բացահայտ հայտարարել բրիտանական տիրապետության ներքո իրենց ծրագրի մասին՝ Հունաստանի աջակցությամբ։ Հույները հիմնադրեցին ԵՕԿ-ի ահաբեկչական կազմակերպությունը։ Երբ Կիպրոսի հույները հասկացան, որ չեն կարող ամբողջ կղզին գրավել դիվանագիտական ճանապարհով, նրանք սկսեցին ԵՕԿ-ի ահաբեկչական կազմակերպությունը։ Սկսելով իր արյունալի գործողությունները 1955 թվականի ապրիլի 1-ին և Էնոզիսի դեմ հանդես եկող յուրաքանչյուրին թշնամի հայտարելով, կազմակերպությունը մինչև 1950 թվականի վերջը սպանեց 400 հույն, 109 թուրք և 100 բրիտանացի, իսկ ԵՕԿ-ի գործունեության պատճառով 33 թուրքական գյուղի բնակիչին ստիպեց գաղթել։ Այս հարցակումների պատասխան Եկիպրոսի թուրքերը ստեղծեցին դիմադրության կազմակերպություններ և միավորեցին իրենց ուժերը թուրքական դիմադրության կազմակերպության ներքո 1958 թվականին։ Կղզում քաոսային իրավիճակը շարունակվեց մինչև Ցյուրիխի և Լոնդոնի համաձայնագրերը։ 1958 թվականի փետրվարի 11-ին ստորագրված համաձայնագրերի արդյունքում որոշվեց ստեղծել Կիպրոսի հանրապետությունը՝ Միացյալ Թագավորության, Թուրքիայի և Հունաստանի երաշխավորությամբ։ 1960 թվականին սահմանադրությամբ Կիպրոսի հանրական կողմի հիմնակողմանի որոշմամբ ճեղար հայտարարվեցին 1963 թվականին Կիպրահունական համայնքին տրված իրավունքները և այդ օրվանից վերսկսեցին Կիպրահունական համայնքի դեմ զինված հարձակումները։ Արյունարբու հույների բարբարոսությունը, արյունոտ սուպ ծնունդ։ Արյունոտ սուպ ծննդյան հարձակումները, որոնք սկսվեցին 1963 թվականի դեկտեմբերի 20-ի գիշերը Նիկոսիայի Թախտակալե շրջանում նրանց մեքենայի վրա կատարված նատակությամբ, հանգեցին 264 մարդու մահվան, 103 թուրքական գյուղերի տարհանման և մոտ 25,000 մարդու տեղահանման։ 1963 թվականի դեկտեմբերի 24-ին, մինչ Կիպրոս հույն խմբավորումները շարունակում էին իրենց հարձակումները Նիկոսիայի Քումսալ շրջանում, Կիպրոսի թուրքական գնդում բժիշկ Մայոր Նիհատ Իլհանի կինը, Մուրաֆետ Իլհանը և նրանց երեխաները Մուրատը, Քուցին և Հականը սպանված հայտնաբերվեցին Լոգարանում։ Այս իրադարձությունը պատմության մեջ մտավ որպես Քումսալի կոտորած կամ Լոգարանի կոտորած։ Հազանյա 64 թվականի օգոստոսի 5-ին Կիպրահույն և հունական ուժերը հարձակում սկսեցին Էրենքոյի շրջանում Կիպրաթուրք բնակության դեմ։ Հունական ինքնաթիռների կողմից Էրենքոյի շրջանը ռմբակոծելու հետևանքով շատ թուրքեր նատակվեցին։ Թուրքիան պատասխանեց համապատասխան օթային գործողությամբ, կանխելով թուրք բնակության զանգվածային կոտորածը և պարտության մատնելով Կիպրահույն ուժերին։ 1964 թվականի օգոստոսի 8-ին թուրք օթաչու կապիտան Ջենգիս Թոփելը, որ ինքնաթիռը խփվել էր, գերի ընկավ Կիպրահույների կողմից, անզ որևէ վնասվածք ստանալու։ Թոփելը հետագայում մահացավ Կիպրահույների կողմից կիրառված հոշտանգումների հետևանքով։ Թուրքիա հանրապետությունը միջամտեց որպես երաշխավոր։ 1974 թվականի հուլիսի 20-ին Թուրքիան, որպես երաշխավոր պետություն, օգտագործեց միջամտելու իրավունքը, և Թուրքիայի զինված ուժերը սկսեցին Կիպրոսի խաղաղության գործողությունը։ 1974 թվականի հուլիսի 22-ին Մակիի կողոջից հետո ՌԴԴ կնքվեց, և մարտական գործողությունը դադարեցվեցին։ Այս համատեքստում այժմ պետք է գնա արձակուրդ կոդային բառով 1974 թվականի օգոստոսի 14-ի Կիպրոսի եկոտ խաղաղության գործողությունը խաղաղություն և անդոր բերեց կղզուն։ Կիպրոսաթուրք կողմը գործեց 270 մարդ, որոնցից 70-ը մոջահեդներ էին, ազատության մարտիկներ։ Կիպրոսի թուրքերի կողմից ավացների ընդհանուր տիվը կազմում է 1672։ Արդյունքում գործողությունը հանգեցրեց Կիպրոսի ներկայիս սահմանի գրածագտմանը։
Հազա 970 թվականի պետավայտ ասնեի եկին ստեղծած Կիպրոսի թուրքական դաշնային պետություն։

ծնա։ Ռաֆ Դենկտաշը դասավ Դաշտային պետության եւ ժողովի նախագահ։ 1983 թվականի նոյեմբերի 15-ին աշխարհին հայտարարվեց Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության ստեղծման մասին։ Ռաֆ Դենկտաշը նաեւ դասավ Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության առաջին նախագահը։

Կումը Անկարայից ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգելո ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Վողջուն հարգելի լուկընդիներ, ՏՏ հայ նամակալուերն են ուրբաթ հուլիսի 24։ Ձեզ եկ ներկայացնում ով գլխավոր թեմաները։ Հազարավոր անօրինական իսրայելցի վերաբնակիչներ գրել են Մեշիտի Յաքսա մզկիթը։ Միացյալ Նահանգները Իրանին պատասխանատվության կենթարկի, ասաց Թրամփը։ Չինաստանը Թայվանի նեղուցում երկօրյա մարտական կրակով զորավարժություններ է սկսել։ Թրամփը կապում է Միացյալ Նահանգները Սաուդյան Արաբիայի միջուկային համաձայնագիրը Աբրահամի համաձայնագրի հետ։ Ավելի քան 2200 անօրինական իսրայելցի վերաբնակիչներ ծայրահեղական ազգային ավտանգության նախարար Իտամար Բենգվերի հետ միասին հրեական Տիշա Բաավ տոնի ժամանակ ներխուժել են օկուպացված արևելյան Երուսաղեմի Մեշիտի Յաքսա մզկիթի համալիր։ Իսրայելի ոստիկանությունը խիստ սահմանափակումները կիրառել պայեսինցի հավատացյալների համար։ Միշտ տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես են վերաբերանքիչները համատեղ աղոթքներ կատարում, բարձրացնում Իսրայելի դրոշը և երգում ազգային օրհներգը համալիրի ներսում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զգուշացել է, որ Վաշինգտոնը պատասխանատվության կենթարկի Թեհրանին, եթե Եմենի հուսիտների խումբը կրկին հարձակվի առևտրային նավերի վրա։ Հուսիտների կողմից երկու սաուդյան նավթատար նավերի թիրախավորման մասին հայտարարել

և հուսիտների նկատմամբ, խմբին անվանելով Իրանցի փոխարինող և կամ լիազորված անձ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն նույնպես գոչի արել հուսիտներին հեռու մնալ հակամարտությունից։ Չինաստանը երկօրյա մարտական կրակով զորավարժություններ է սկսել Թայվանի նեղուցի որոշ հատվածներում, իր հարավարևելյան Ֆունցյան նահանգի մոտակայքում։ Զորավարժությունը տեղի ունենում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի և Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Իի միջև կայացած բանակցություններից մեկ օր անց, որոնցում ներառված էր նաև Թայվանը։ Չինաստանը Թայվանին համարում է իր սեփական տարածքը և դեկտեմբերին կղզու շուրջ անցկացրեց իր ամենալայնածավալ ռազմական զորավարժություններից մեկը, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն հաստատեց Թայբեյի համար ռեկորդային զենքի փաթեթ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել, որ Սաուդյան Արաբիայի հետ գագաթիական միջուկային համաձայնագիրը կգործի միայն այն դեպքում, եթե թագավորությունը միանա Աբրահամի համաձայնագրերին։ Թրամփը նշեց, որ նյութի հարստացում չի լինի, նկարագրելով համաձայնագիրը որպես միայն ոչ ռազմական օգտագործման համար նախատեսված։ Սաուդյան Արաբիան վաղուց է հայտարարել, որ չի կարգավորի հարաբերությունները Իսրայելի հետ առանց Պալեստինի պետականության ճանապարհային քարտեզի։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին խոսացել է խիստ պատիժ քննությունների խարդախության մեջ ներգրավածների համար, խոստանալով արագացած դատական գործընթացներ քննական թղթերի արտահոսքի հարցերով զբաղվելու համար։ Վարչապետի մեկնաբանություն հնչել է Նյու Դելհիում հազարավոր ուսանողների հանրահավաքից հետո, որոնք պահանջում են կրթության նախարարի հրաժարականը քննությունների թղթերի արտահոսքի պատճառով։ Բողոքի ցույցերը դարձել են Մոդիի համար ամենամեծ մատահրավերներից մեկը 2024 թվականի վերընտրվելուց ի վեր։ Եվ ձեր ամենալուրն է ՏՏ հայերից։ Հաջողություն։

Ողջ ուն հարգելու կնդիներ։ Այսօր մենք կնարկենք Կիպրոսի խաղաղության գործողությունը, որը ազատություն բերեց Կիպրոսի թուրքերին։ Կիպրոսը, որ պատմության ընթացքում ռազմավարական շնորհակալություն ունեցել Միջիկական ծովում իր գտնվելու վարի շնորհիվ, 1571 թվականին նվաճվել է Օսմանյան կասության կողմից։ Այն մնացել է Օսմանյան կասության տարածք ավելի քան 3 տարի։ 1878 թվականին Ռուսաստանի հետ պատերազմում Օսմանյան կասության պարտությունից հետո Կիպրոսը վարձակալության տրվեց Անգլիային, օգնության դիմաց, իսկ 1914 թվականի նոյեմբերի 5-ին այն ամբողջությամբ բնակեցվեց Անգլիային։ Կղզի ամբողջությամբ զիջվեց Անգլիային 1923 թվականին ստորագրված Լոզանի պայմանագրով։ Դուք լսում եք Աշե Շիմշեկի կոմից ՏՌՏ Հաբերի համար գրված հոդվածի ժողովածու։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում Օսմանյան կասությունը միացավ Գերմանիային, ընդդեմ Մեծ Բրիտանիայի և նրա դաշնակիցների։ Պարտությունը ազդեց նաև Կիպրոսի վրա։ 1914 թվականի նոյեմբերի 5-ին Մեծ Բրիտանիան հայտարարեց կղզու անեքսիայի մասին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտին ստորագրված Լոզանի պայմանագրով Կիպրոսն ամբողջությամբ անցավ բրիտանական վերահսկության տակ։ 1974 թվականին կղզում տեղի ունեցած գործողությունը հանգեցնող առաջին քայլերը ձեռնարկվեցին 1980-ական թվականներին։ Կիպրոսի հույները սկսեցին գործողություններ Հունաստանին միանալու համար։ Այսպիսով Թուրքիան ներգրավվեց այս գործում։ Ձեռնարկվեցին գործողություններ երկհամանքային Կիպրոսի պետության ստեղծելու համար։ Թուրքիայի, Հունաստանի և Մեծ Բրիտանիայի միջև անցկացած բանակցությունների արդյունքում 1959 թվականին համաձայնություն ձեռքբերվեց ստեղծել Կիպրոսի պետություն, որը համատեղ կկառավարվի Կիպրոսի թուրք և հույն բնակության կողմից։ Համաձայնագրի համաձայն Թուրքիան, Հունաստանը և Մեծ Բրիտանիան դարձան երաշխավոր երկրներ։ Սա նշանակում էր, որ այս երեք պետություններին տրվեց լիազորություն միջամտե Կիպրոսում սահմանադրական կարգը խաթարելու ցանկացած փորձը։ Կիպրոսի հույները, որոնք 1821 թվականից ի վեր երազել են

Ենոզիսի, Կիպրոսի եւ Անատոլիայի արևմտյան մասի Հունաստանի հետ միավորման մասին սկսեցին բացահայտ հայտարարել Բրիտանական Տիրապետության ներքո իրենց ծրագրի մասին Հունաստանի աջակցությամբ։ Հույները հիմնադրեցին ԵՕԿ ահաբերչական կազմակերպությունը։ Երբ Կիպրոսի հույները հասկացան, ոչ են կարող ամբողջ կղզին գրավել դիվանագիտական ճանապարհով, նրանք սկսեցին ԵՕԿ ահաբերչական կազմակերպությունը։ Սկսելով իր արյունալի գործողությունը 1955 թվականի ապրիլի 1-ին և ԵՆՕԶԻՍ-ի դեմ հանդես եկող յուրաքանչյուրին թշնամի հայտարարելով, կազմակերպությունը մինչև 1950 թվականի վերջը սպանեց 400 հույն, 109 թուրք և 100 բրիտանացի, իսկ ԵՕԿ գործունեության պատճառով 33 թուրքական գյուղի բնակիչին ստիպեց գաղթել։ Այս հարցակումների պատասխան Եկիպրոսի թուրքերը ստեղծեցին դիմադրության կազմակերպություններ և միավորեցին իրենց ուժերը թուրքական դիմադրության կազմակերպության ներքո 1958 թվականին։ Կղզում քաոսան իրավիճակը շարունակվեց մինչև Ցյուրիխի և Լոնդոնի համաձայնագրերը։ 1959 թվականի փետրվարի 11-ին ստորագրված համաձայնագրերի արդյունքում որոշվեց ստեղծել Կիպրոսի հանրապետությունը՝ Միացյալ Թագավորության, Թուրքիայի և Հունաստանի երաշխավորությամբ։ 1960 թվականին սահմանադրությամբ Կիպրոսը հանրական կողմի հիմնակողմանի որոշմամբ չեղյալ հայտարարվեցին 1963 թվականին Կիպրահունական համայնքին տրված իրավունքները և այդ օրվանից վերսկսեցին Կիպրահունական համայնքի դեմ զինված հարձակումները։ Արյունարբու հույների բարբարոսությունը, արյունոտ սուպ ծնունդ։ Արյունոտ Սուրբ Ծննդյան հարձակումները, որոնք սկսվեցին 1963 թվականի դեկտեմբերի 20-ի գիշերը Նիկոսիայի Թախտակալե շրջանում նրանց մեքենայի վրա կատարված նատակությամբ, հանգեցին 264 մարդու մահվան, 103 թուրքական գյուղերի տարհանման և մոտ 25,000 մարդու տեղահանման։ 1963 թվականի դեկտեմբերի 24-ին, մինչ Կիպրոս հույն խմբավորումները շարունակում էին իրենց հարձակումները Նիկոսիայի Քումսալ շրջանում, Կիպրոսի թուրքական գնդում բժիշկ Մայոր Նիհատ Իլհանի կինը, Մուրաֆետ Իլհանը և նրանց երեխաները Մուրատը, Քուցին և Հականը սպանված հայտնաբերվեցին Լոգարանում։ Այս իրադարձությունը պատմության մեջ մտավ որպես Քումսալի կոտորած կամ Լոգարանի կոտորած։ Հազանյա 64 թվականի օգոստոսի 5-ին Կիպրահույն և հունական ուժերը հարձակում սկսեցին Էրենքոյի շրջանում Կիպրաթուրք բնակության դեմ։ Հունական ինքնաթիռների կողմից Էրենքոյի շրջանը ռմբակոծելու հետևանքով շատ թուրքեր նատակվեցին։ Թուրքիան պատասխանեց համանապակ օդային գործողությամբ, կանխելով թուրք բնակության զանգվածային կոտորածը և պարտության մատնելով Կիպրահույն ուժերին։ 1964 թվականի օգոստոսի 8-ին թուրք օդաչո կապիտան Ջենգիս Թոփելը, որ ինքնաթիռը խփվել էր, գերի ընկավ Կիպրահույների կողմից, անզ որևէ վնասվածք ստանալու։ Թոփելը հետագայում մահացավ Կիպրահույների կողմից կիրառված հոշտանգումների հետևանքով։ Թուրքիա հանրապետությունը միջամտեց որպես երաշխավոր։ 1974 թվականի հուլիսի 20-ին Թուրքիան, որպես երաշխավոր պետություն, օգտագործեց միջամտելու իրավունքը, և Թուրքիայի զինված ուժերը սկսեցին Կիպրոսի խաղաղության գործողությունը։ 1974 թվականի հուլիսի 22-ին Մակիի կողոջից հետո ՌԹԹ կնքվեց, և մարտական գործողությունը դադարեցվեցին։ Այս համատեքստում այժմ պետք է գնա արձակուրդ կոդային բառով 1974 թվականի օգոստոսի 14-ի Կիպրոսի եկոտ խաղաղության գործողությունը խաղաղություն և անդոր բերեց կղզուն։ Կիպրոսաթուրք կողմը գործեց 270 մարդ, որոնցից 70-ը մոջահեդներ էին, ազատության մարտիկներ։ Կիպրոսի թուրքերի կողմից ավացնեի ընդհանուր տիվը կազմում է 1672։ Արդյունքում գործողությունը հանգեցեց Կիպրոսի ներկայիս սահմանի գրածագտմանը։ 1975 թվականի փետրվարի 13-ին ստեղծեց Կիպրոսի թուրքական դաշնային պետությունը։ Ռաուֆ Դենկտաշը դարձավ դաշնային պետության և ժողովի նախագահ։ 1983 թվականի նոյեմբերի 15-ին աշխարհին հայտարարվեց Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության ստեղծման մասին։ Ռաուֆ Դենկտաշը նաև դարձավ Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության առաջին նախագահը։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեգոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։